0: nụ cà lợi cụ cà lợi gà nàng gà ràng gà gọc xe bù lăng cà kì bình nhạc gà nàng bích xay bà đi kì tay rù kì răng càng gà bù ấy mà găng tù nông ngà ô hóc kì kì tay gà nhà máy nụ cà lợi gà vọ lăn tăng ngà tì đà rò gà tì gà gò nà đầy gà châu cà kì bà tăng gà ô đà bù ấy umai kita itu cinu gal gauda badu tau nanam mubi umai tanam mabies laka ngau padi ubi udah bebuah na nupi babi kita ketau makai sama asai padi tanak gengau minyak simpan dalam kali tu benaka ya ku nani nanam padi pagi lok lagi tay gawa inu gawala laki nurun sama sejata jalai batu na udi
1: Kuching 101.3 FM.